0: na wonimia ebesichina
1: ti
0: amanimia desefa awo chobi suya bisuya wo ba hu bibia film awa.